0: Halo.
1: Halo. Ya, halo.
0: Eba chodi be ka se fi.
1: Tempo bagani. Achemu kadeni. Ya mi flap of what it is. Nini anyi ma menchi ya. Na bija ko na ko tokwa na ya chai. Na ni asu su fi. Abiro tin se tim pa wa lu su pa ko tokko. Monya san fi mun ma me. Ni sremu. A ko tokko ya lu su to. Ni gbe di an ko ye crack crack crack crack crack. Ni mu bi dawo. Tokko tokko pa boli. Ni ya se ho fi. Ni ya kwa we ni ya chai. A age boni pe. Enje to play by anya ko. Papa biama. An ko ti players na ma ye. I'm a nedia, cause I quite the new league ready to be. Hemia do. And this is all cool, as I am ya papa. Oh, Vinia, make a mammy casanga, a pomodanti, the Piachim Caddy. Sapa Pepe.